0: AI 培訓師，即係教你點樣用 AI 嘅。咁我覺得社會嘅進步啦，個車輪咧係永遠都唔會止步嘅。咁我哋只需要跟住呢一陣風啊嚇。如果你係順風嘅話，你會行得輕鬆一啲嚇。我哋會更加之容易揾到有利於我哋成長嘅嗰個方向嘅。咁大家唔需要太焦慮嚇，積極咁樣去擁抱咧我哋嘅新時代嘅。咁今日唔該曬。几位同学仔咧参与我哋嘅讨论啊，我哋下期有机会再倾过，拜拜，
1: 拜拜拜。
2: 兜兜转转漂泊到现在，分针短针飘圈中竞赛，往事又尽了梦。